Uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'ubuzezwa buzima rukristo. Ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima rukristo mu ishengero ry'Abadivantisti umunsi w'indwi, mukagishikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.

0: umwanya w'ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo n'ishingiro ryo Adventist umunsi w'indwi, mukagishikirizwa na radio y'agakiza ku isoko y'ukuri.
1: Ineza yawe nacyo nigerera nyako.
2: Mugenzi nkunda nshuti musaraba, ndakuramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Uyu ni wa mwanya mwiza, umwanya udasanzwe, aho tugiye kuganira muri iki cigwa cahariwe ubuzezwa buzima ru Kristo. Ni kiganiro rusanzwe utegurirwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri, ukagishikirizwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ru Kristo muri Union y'u Burundi. Ni kiganiro cama cyumvikana imisi yose ku wa kabiri w'isabato, aho benshi bitarandi kuva igihe cy'isaha 8 gushika igihe cy'isaha 8 n'igice z'umutaga, kigasubira kumvikana ku isabato aho benshi bitasa medi kuva igihe cy'isaha 11 n'igice gushika igihe cy'isaha 12 z'igitondo kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Nizera ko wewe unteza amatwi Yesu akomeje kukugirira neza, naho byaba bitameze uko wabyifuza, ivyo ntibikakubuze gushima Imana. Ndagushimiye rero ko wahisemwo uyu mwanya ngo tubane muri iki cigwa. Ijwi uri kurumva ni ryanje mwene so Pastor Hanyandwi Leonard, umurongozi w'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo muri Union y'u Burundi. Ni mu gihe mu buhinga bw'ivyuma turiko dufashwa na mwene data Gahungu Pascal. Tubanze dusenga Imana imbere yuko dukora ikindi kintu cyose. Mana yacu, data wa twese wo mu ijuru, ugororoka, ubahe ibihe bidashira. Ndaje imbere

uhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo gutegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio agakiza.

uhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na Radio Gakiza.

0: dukomeze kubana muri kino kiganiro cy'Ramuka Amahoro. Umuntu wanyu ku murongo, allo. Allo.
1: Allo cyane.
0: Mahoro cyane umuntu wanyu.
1: Ramuka Amahoro.
0: Muri bande muherereye hehe?
1: Ari mu bose ukeryandura.
0: Inde?
1: Danini habose ukeryandura.
0: Danini habose?
1: Yego.
0: Uri hehe Dani?
1: Ubukeryandura.
0: Mubukeye?
1: Ubukeryandura.
0: Indora?
1: Yego.
0: Okay, ahindora mwaramutse amahoro.
1: Oh. Ari mwaramutse amahoro. Ukama salumu ari kumbera.
0: Lego.
1: Ahubari. Ise yondo ubitari ko.
0: Lego.
1: Ena bana.
0: Wanyuma Dani.
1: Wanyuma ni. Ufe bari mu nyaru.
0: Urakoze cyane mwami Imana guhezagire. Turabandanya n'ikiganiro cyacu ra mukamaro hano muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndabibutse ko muza kutwakura ku nimero 6062 ubusa 6066 tuce tubakira hano muri studio kugira ngo muramutse amahoro abanyu. Umuntu wanyu ku murongo, allo.
1: Allo.
0: Mwaramutse umuntu wanyu. Muri bande muherereye he? Uhagarare neza kugira twumvikane neza umuntu wanyu.
1: Ndishiza mundenga na bakuriye.
0: Ciza na mahoro.
1: Asha no gore ndashimo yiteka senze nama yuko mwara ya mahoro.
0: Na mahoro ciza ho mundengane mwaramutse gute.
1: Asha no gwitwara mutse neza asha no kuri nta kibazo. Asheko kabisa namo mutyangura komeye.
0: Turashima Imana.
1: Asha yego mbuye ngitondo ciza wowe no mujyango wawe wose.
0: Urakoze.
1: Oh, rekambone mujyango wanje tukitondo cyiza.
0: Yego.
1: Rekambone unyamitira mu kikoro rero n'umbe basha n'abana be bose no mudamu tukitondo cyiza. Rekambone nze Imana ahonya kwibumba pasikari basha tukitondo cyiza no mujyango wawe no mudamu n'abana.
0: Yego.
1: Rekambone unyasere usinganya kwibumba tukitondo cyiza. Yezanganya kwibumba tikitendo kiza no mujyango wawe wose.
0: Uwanyuma ciza.
1: Uwanyuma reka mbone. Ugunya niko teme nyabubuye. Tikitendo kiza nibage nacyagisanganya mu rusando tikitendo kiza.
0: Urakoze cyane mwami Imana guhezagire. Turabandanya n'ikiganiro ra mukamahoro hano kuri Samirize yagakiza ku isoko y'ukuri. Mwebwe mwese rero muri komora dukurikirana mukomeze kugubwa neza. Abaramutse amahoro mwese ndabakeje. Umuntu wanyu ku murongo, allo. Mwaramutse neza muntu wanyu.
1: Yashimye Imana.
0: Muri bande muherereye he?
1: Mandera inyamure abakuye.
0: Mandera aho munyi
1: inyamure.
0: Inyamure mwaramutse amahoro.
1: Yego turashima umwami.
0: Yego inyamure ko mwaramutse amahoro nawe rero cha wipfuriza abawe batanu kuramuka amahoro.
1: Yego reka mbone umujyango wanjye wose. Kambone manyana yanje tawujeni bicu kwako hano nyene nyamure.
0: Ego.
1: Kambone abapasteri bari kwadukoresha ikorane bikuru bose bagire isabato nziza.
0: Namuze kubirangiza neza.
1: Ngo abo bose na seferi na musene wabo bagire mujya gitondo cyiza.
0: Ego.
1: Kambone na musibuzira sadi na mana zubuzira sadi.
0: Uwanyuma.
1: Reka mbone Claude ku Kanazi na Funwele ku Kanazi na Elifas mukayando bagira igikundo cyiza sa murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye cyane rero hariya inyamure murumva ko bari mu bikorane bikuru by'insago. Reka ndabakeze kandi baje kubirangiza amahoro. Umuntu wanyu ku murongo, allo. Allo umuntu wanyu.
2: Amahoro amahoro.
0: Mahoro neza muri bande muherereye he?
2: Ese mwame. Mashoke.
0: Mashoke mashoke amahoro neza amasho.
2: Pero ani baki we. Ani baki kai na kuti do tuste chito no me.
0: Nani mati. Ni hehe masho nyibutsa.
2: Ni kukanazi.
0: Kukanazi. Kukanazi mwaramutse amahoro masho.
2: Twaramutse neza na bari ko bavuga ubutumwa na batunezereje.
0: Muri mu bikorane by'insago. umwami imana baheza uharure mashoko uharure imigisha imana yaguhaye muri uwo mwaka turangije hanyuma cyutanga amashikanwa makuru
2: yo ico ndashize cyane ndashizirikana
0: ego
2: n'umudi yakone
0: batanu
2: yego nashaka kubuwa mbere ariko urya rahere wale wabaye ko zabaye wa mbere bya cyetya nka cembo wakangahe
0: uciye ubu wa gatanu
2: Unde gale ndiho akukanazi. Berare ingoma.
0: Ego.
2: Ama mutama mucuri. Nabo bagandaye nabo bagwele bisaba cyo kubera bagandaye.
0: Ego.
2: Nabo bagandaye kuko niko imeze mwiyi.
0: Wanyuma.
2: Bo, wanyuma reka ndamubwire abagenzi bose bazi kuko mabangu wawe makuko abandi bose boca bitonga nyabantu.
0: Urakoze cyane.
2: Amare cyo tupuganye.
0: Ego.
2: Nuko se kumba dangu pahe yo no bere ikope ndati kwa rusambi ikope.
0: Ora koza cyane turagushimiye turakomeza gushimira rero abantu wanyu bisamirizaga keza ku isoko y'ukuri aho muri hose mukomeze guhezagirwa.

0: Umunwanyi kumurongo turabandanya n'ikiganiro cyacu. Allo. Oh, umunwanyi rero yacu yava kumurongo, ntibikunze ko dushobora kumwakira. Umunwanyi kumurongo. Allo.
1: Allo.
0: Mara mutsene za munwanyi.
1: Yashimye mara.
0: Muri bande muherereye he?
1: Maraki kwibumba.
0: Maraki kwibumba na mahoro.
1: Ego presa na ndumba akize.
0: Urakoze cyane batanu.
1: Uranye ngira kubara mazimi zitatu kukumbuye.
0: Nyarutsa.
1: Wandere mu fasa kandi cyibonde cyanje.
0: Ego.
1: Patana mama bari hari ingoma. Na mwere wacu ari mu gwesero. Na mwere wacu ari kugihangayi.
0: Ego.
1: Na jeme ari kumwe na jeme ari kumusaga. Murakoze kada gwetu muwanyi.
0: Ego.
2: Allo.
0: Oui.
2: Niriye zo kwibumba uvugane.
0: Mahoro riyeve.
2: Amahoro amahoro.
0: Batatu riyeve.
2: Wambere umufasha wanje n'umwana wanje turi kuma bagire isabato nziza.
0: Ego.
2: Ikambone maradona kwibumba gire isabato nziza. Ikambone kiza mu ndenga na gire isabato nziza na mugati za riyeve ngaho mu rushara bagire isabato nziza murakoze.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya rero n'ikiganiro cyacu la mukamahoro hano kuri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri. Aho muri mwese mukomeze guhezage. Umunwanyi ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Mwaramutse munwanyi.
3: Bashimye Imana.
0: Muri bande muherereye he?
3: Ndayishimye Reyumbe ni ku ntara mvuga bushumwa ya Rushiha.
0: Reyumbe batanu.
3: Kabone ntuza ka itabato nziza abamese makuru kuri andi yakakiza mwese mwaramutse amahoro mu gitato nziza.
0: Ndagushimiye mu izina rya bose.
3: Mbona ba dipanti kumbosi wendi wa habari hose bari kwanumviza radio ga kiza bagira mitondo kiza cyita abato. Reka mbona umufasha wanje ni bondi mwana yampaye na buzu. Reka kaza na banje bari kwanumviza radio ga kiza cyita abato.
0: Yego.
3: Reka mbona mwene wacu ibenye imana amisi ari bugana na pastor telefoni na pastor Ramukunda afati mugita kitaro cyaje cyita abato.
0: Wanyuma.
3: Wani mani mama beneze ati ulitoje isa.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu hano kuri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro nera mu kamahoro munanye ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Mahoro neza.
4: Mahoro.
0: Muri bande muherereye he?
4: Muri mana Beatrice irubona.
0: Beatrice mahoro beya.
4: Asa tibashimi mana.
0: Ahi rubona na mahoro.
4: Asa ni chane chane gosu.
0: Batanu.
4: Gitondo chiza kumufasha wanje turi kumwe n'ibibondi Imana yaduhaye. Kandi namwe ndabifurije gitondo chiza n'umuryango wawe wose.
0: Urakoze cyane.
4: Mama Sese araho kumuyange n'umufasha we n'abana bagira gitondo chiza.
0: Yego.
4: Mama Zuma ari ngaho rubona n'umufasha we bagira gitondo chiza. Mama Jimera ari ngaho rubona n'umufasha we n'abana bagira gitondo chiza.
0: Yego.
4: Mama Senti araho mugahungenge na mama Jibani mufasha we bose bagira gitondo cyiza.
0: Yego, wanyuma beya.
4: Mama mugisha mukaguruzi n'umufasha wiwe bagira gitondo cyiza kandi bihangane kuko bagize ikibazo bagandaye.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye umwami Imana rero abahezagire abagandaye bakomeze kwihangana ariko kandi twizera ko baramutse amahoro. Munwanyi ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Mwaramutse munwanyi.
3: Mahoro chane ya mani.
0: Na mahoro gose. Nyibutsa kazina.
3: Ni Feniasi kunga kwa kuye.
0: Feniasi mwaramutse.
3: Mwaramutse mahoro.
0: Iko batanu ufeni.
3: Itanipisi nziza wenu mujango wawo.
0: Urakoze chane.
3: Mujango tukumwe kanda wifurizi kichono.
0: Iko.
3: Nyonji muramba. Edizo mchinombe. Nyonji. Kichono chita. Abato tafati macho unge.
0: Hey.
3: Abato mkichanga ike mkijimbu. Tagisoni mchikitu tante, tagisoni kujaka tanda tu. Kila mkikoro hilo. Gichendo chiza chisa abato kuri mbriga mieri nga hamo mkende, mbriga mieri. Nihuro sashi kumuhenga nga na mifurizi kitendo chiza chisa abato.
0: Uwanyuma Fenias, uwanyuma.
3: Uwanyuma mifurizi kitendo chiza chisa abato kuwanu vose bandi kitendo Fenias mwako.
0: Urakoze chane tulagukengurukiye, tulabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamahoro hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri. Munwanyi ku murongo. Allo.
5: Allo.
0: Mwaramutse neza munwanyi.
5: Bashimye Imana.
0: Muri bande muherereye he?
5: Indiho ibubenga.
0: Ibu ndiho ibubenga batanu.
5: Kanifurize igitondo cyiza mama.
0: Mhm. Mhm.
5: ngaa ibubenga tagiri gitondo kiza
0: ego
5: na amo ngaa ibubenga mukuru ishinga tagiri gitondo na abanyarushira bose nabanyese tibagira igitondo kiza
0: wanyuma ndiho
5: ego mwakoze
0: urakoze cyane turagukengurukiye mwami imana komeza kubahezagira mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro by'isamirize yanyu agakiza kwisuye ko gukura umuntu wanyi ku murongo allo
6: allo
0: mara mutse umuntu wanyi
6: ego turamahoro
0: muri bande muherereye he
6: babiyora ku muganda
0: fabi mahoro
6: ego na mahoro namwe mwara mutse mahoro
0: ego batano fabi
6: ego na bambere mwebwe mu mpa y'umurongo
0: ego
6: Kamanze mbona umuryango wacu bamudogo turi kumwe ngaha ku muganza kibagira igitondo kiza.
0: Ego.
6: Yeje ku muganza, mama yepi ku muganza, masabo ku muganza, jambo ku muganza kigitondo kiza. Bandera mu ndenga, nechiza mu ndenga, nesara mu ndenga, nesamweri mu ndenga, igitondo kiza. Kamone bene wacu turi kumwe bose kibagira igitondo kiza.
0: Wanyuma.
6: Wanyuma reka mbone basenge nabizera bose bo mu rushara nabizera
0: urakoze cyane turagukengurukiye turakomeza gukengurukira abari ko baratwakura mwebwe mwese muri hirya no hino namwebwe muri ko murakurikirana ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuru umuntu wanyi ku murongo allo mwaramutse umuntu wanyi muri bande muherereye he
7: Nizeyimana Gerard ingoma ya rubona
0: Gerard ingoma ya rubona na mahoro
7: na mahoro turashimye imana
0: batanu jera
7: wa mbere ni wowe umuhaye umurongo
0: urakoze
7: reka mbone umufasha wanjye n'abana nawe se igitondo kiza
0: ego
7: mbone mutama mukaguruti na igitondo kiza mbone ibagewe na mutama Selemani nawe n'upaganda yatwihangane kata igitondo kiza n'abanye wanyu batakiri bose
0: ego
7: amwe na Matias Mugifunzo na Daniel Kamasi reka mbone na manya na yanjye udasabonyandira amategeko
0: wanyuma jera
7: wanyuma n'abakozi b'imana turi ku mwana ku rusengero umuntu aramvuga butumwa menyerezwa ya ngoma tubagira igitondo kiza murakoze
0: urakoze cyane turagukengurukiye cyane mwami imana akomeze kubahezagira umuntu aramenyerezwa y'ingoma mukomeze kugubwa neza umuntu wanjye ku murongo allo
8: allo
0: mwaramutse neza
8: amahoro
0: zimye radio
8: Elias
0: uri hehe
8: mu gitanga
0: zimye radio Eli zimye radio ego ariko yo yigomigarukamwe jewe ino zimya
8: Amara wewe. Ubona kisani.
0: Batanu Elias.
8: Ndagutumira gaga imukoma. Na bote mu gitanga.
0: Yego.
8: Niyo ndi ko feme. Akana madamu wanje n'umwana wanje. Amwe na babyeyi wanje.
0: Wanyuma. Urakoze cyane turagukengurukiye umwami imana guhezagire Elias ngaho mu gitanga mukomeze guhezagirwa abari ko baratwumviriza mwebwe mwese muhezagirwa umuntu wanyi ku murongo allo mwaramutse umuntu wanyi muri bande muherereye he
9: Byizigiro igahema mu ntara mbuga butumwa mwakira
0: Byizigiro hari y'imwakiro na mahoro
9: Ego na mahoro nisha gutasha mama. Ewende wacho onetema limu kayogoro. Akarewa limu kayogoro. Amanzo kizuna jabji zikiro. Ewende wacho abeli. Awandi wose tusenga hamwe.
0: Ego.
9: Mukuru wacho ishe ingero niyonguru Jonathan. Wasisikare ugirisa abatanze.
0: Urakoze cyane umwami imana guhezagire.
9: Yego.
0: Turabandanya rero ni kiganiro cyacu ramuka amahoro hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri. Mwebwe mwese rero muri ko muratwakura, muri ko muradukurikirana mukomeze guhezagirwa n'Imana.

0: Turabandanya n'ikiganiro cyacura mukamaharu hano muri studio za radio gakiza ku isoko yukuri. Umuntu wanyi ku murongo. Alo.
1: Ndagize bwake.
0: Mwaramutse umuntu wanyi.
1: Ruto none singa ngahe makere.
0: Ruto bite.
1: Bisaba no kuri twashimwe. Yakwifuriza igitoki.
0: Urakoze cyane.
1: Amashandari numufasha we ninda mushano mufasha we nit. Nitanga numufasha we atigitondo cyiza.
0: Yego.
1: Yose firushi hanenge igitondo cyiza. Umufasha wanje rero nami amari naniko bameze ngahe makera za kariya makera Manuel ngahe makera igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Munyonga yayubanza nantuze na mudanda ka kwise deri na zekiri rushi hati igitondo cyiza.
0: Wanyoma Ruto.
1: Abantu bose banyumva banze kwizina ya Ruto none nsinga. Nibagereye pe Maradona ku kibumba igitondo cyiza murakoze mweza gihe.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye. Mukomeze guheza gikwa mwebwe mwese rero muri ko muraronka umurongo abariko baragerageza kurondera umurongo namwe mukomeze muraza ku buronko umuntu wanyi ku murongo. Alo.
2: Alo.
0: Mwaramutse umuntu wanyi.
2: Mahoro Daniel Ijerama.
0: Yego Dani ngahe Ijerama na mahoro.
2: Twe turashimwa mu isa bato.
0: Batanu.
2: Igitenda geza ku fashion turi kumuha Ijerama. Cyangwa wanjye turi kumuha Ijerama. Nabote mugitanga Eric ya mugitanga tikizendo kiza ni mugyango wanyu.
0: Yego.
2: Amone fene ya akungara muramwa nje gere tusa akungara na muramwa nje obeta ara. Eka mbone eno kifa kakera ahitirama na kisirimbana ahitirama bimenyima na ahitirama na hore tamsi ahitirama.
0: Wanyuma atani.
2: Eka mbone mudana takwise ndi uli mubuyo mpati hazi. Ekambone abandi kwitana ga Daniel Ijerama bose nayo se gitondo kiza
0: mu rwanda. Urakoze cyane turagukengurukiye. Reka rero dukomeze guhezagira bari ko baratwakura bamaze kutwakura baronse umurongo muhezagirwe. Umuntu wanyi ku murongo. Alo.
3: Mahoro.
0: Mahoro neza umuntu wanyi.
3: Siri yake gahoma.
0: Siri yake mahoro.
3: Twara mutsenetsa. Eko reka tubona abandi mwebwe muri ku radio mukiri gitondo cyiza.
0: Eko.
3: Ama mbone na wame nyeshe makuru wose wa giri gitondo chitwa wakulira hati ya gachitza. Ama nje mbona mwene wa chuchu ampora rahika homa giri gitondo chitwa. Ama nje mbona shabani mrusanda giri gitondo chitwa na mutango wiyo.
0: Wanyumasiri yako.
3: Ama nje mbona na chagiso mrusando na mutame wiyo na mutango wose wa giri chura chitwa mkuro gitondo chitwa.
0: Urakoza chane tulagu kenguru kiye umami ma. Amirize yakageza ku isoko y'ukuru umuntu wanyi ku murongo. Alo. Mahoro cyane muri bande muherereye he? Inde? Nikodeme mahoro neza. Nikodeme ne mahoro.
4: Mahoro.
0: Batanu niko.
4: Uwambereka mbane wewe n'umujyango wawe wose mu gitondo kiza. Mareka mbone ishengero ryose ryaza hamwe bari sengamo n'umujyango yaba tugira igitondo cyiza.
0: Yego.
4: Ostri yake nawe na bigahoma n'umujyango yaba tugira igitondo cyiza. Amakiza mu ndenga ni mitira mu kigo Mateso Eric mu kivomero sina mu kigo bya kitwa mu karindi na kinge cyangwa na dosya mu karindi tugira igitondo cyiza.
0: Yego.
4: Bamenyesha makuru muri rusange reka ndabifuriza igitondo cyiza. Ama munyonga ngubanza nawe ne n'umujyango tugira igitondo cyiza.
0: Yego.
4: Amareka mbone ziani mungwi aniseta ku mujinda niseta nyabuye.
0: Uwanyuma uwanyuma.
4: Amareka mbone Boniface na Ibizahirangira na Shiroti n'umujyango.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turakomeza rero ni ramuka mahoro hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuru. Umuntu wanyi ku murongo. Alo. Mahoro neza umuntu wanyi. Inde?
5: Abimana Jivenari mu Rushyara.
0: Jivenari ngaho mu Rushyara na mahoro. Batanu.
5: Jivenari mu jango wanje. Eka mbone liyebe ngaho mu Rushyara. Amanani yo nzima. Eka mwende kuru wanje mu Rugombo ema na Ndayizaba. Wenda mirazi.
0: Yego.
5: Eka mwana pasikari. Ndabira Jerome.
0: Ego.
5: Ayo Patrice. Amane moto nti bara Roma.
0: Ego.
5: Pagani jaje. Kata bizima na mukayanga.
0: Uwanyuma, uwanyuma. Urakoze cyane turagukengurukiye ukomeze rero gukurikirana ibiganiro by'isamiriza gakiza ku isoko y'ukuri munwanyu munwanyu ku murongo alo
6: alo
0: muri bande muherereye he
6: ndi Chimaye mu Rusando
0: inde
6: Chimaye mu Rusando
0: Timaya
6: Chimaye Samuel mu Rusando

0: Urakoze cyane turagukengurukiye. Namwe rero mukomeze guheza gihaho muri hirya no hino muri komora twakora umwanya ku murongo. Allo.
1: Bana amani.
0: Wi.
1: Ari imana bane nawe.
0: Mahoro cyane.
1: Nyonge muramba kwakura rahe bubanze.
0: Munyonga. Na mahoro.
1: Ye mukobiri kwatu turakengoruka twatumaze n'izigo bibazo.
0: Mm.
1: Eko.
0: Oh mhore.
1: Allo.
0: Mhore mhore.
1: Eko mugenza ama.
0: Mm. Urakoze mu izina ryabo. Urakoze cyane munyonga ndagukengurukiye. Turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Mwebwe mwese aho muri muheza gigo. Munwanyi ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Mwaramutse munwanyi.
2: Ndashima Imana.
0: Muri bande muherereye he?
2: Diodone mu Rusenda.
0: Diodone mu Rusenda na mahoro.
2: Ndashima.
0: Batanu Dio.
2: Nega mane mufasha wanje.
0: Mhm.
2: Batana mama.
0: Mhm.
2: Data mukwe na mabukwe bari mu bigeri. Yele wake tukukana, korara bate gente.
0: Eko.
2: Tora mshuti kuoneza.
0: Mhm.
2: Kutibere tu isave.
0: Mhm.
2: Chimri mana ejiji, akizipana jera hari.
0: Wanyuma.
2: Wanyuma.
0: Eko.
2: Nekama na makirizu ose, basenye na kusengiru kwa mruse.
0: Urakoza chane tulagukenguru kie. Turakomeza gukurikirana rero ibiganiro bisamiranira hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri turiko turabashikiriza. Mwebwe mwese muriko muratwakura, abariko bararondera umurongo mukomeze guhezagirwa n'Imana. Abariko barandika ubutumwa ndabamenyeshe ko ta butumwa nza gusoma, ariko murondera tuhinite mu telefone. Munwanyi ku murongo. Allo.
3: Mahoro.
0: Mahoro neza.
3: Ndi nimbona ida ku murusando.
0: Didasi.
3: Elias Murusando.
0: Elias mahoro eri.
3: Urashima kweri.
0: Batanu Elias.
3: Ikaba mure mbone mambe mudai murongo.
0: Mm.
3: Asabane Murusando atisiri yake gaho machapo ri gaho.
0: Yego.
3: Arake mura zaiti Murusando enemi tsere gani Murusando.
0: Mhm.
3: Wa manche mbora batiri wanje.
0: Mm.
3: Njembona na hachuna na Murusando mukuru wishenge.
0: Uwanyuma.
3: Amanchembane shelye dushirenga mati isabato nzi.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye umwami Imana guhezagere. Turabandanya rero n'ikiganiro ramukamahoro na muri studio. Uwo muntu wanyi ku murongo. Allo.
4: Allo.
0: Mahoro neza.
4: Mahoro.
0: Ugari radio. Ugari radio muntu wanyi. Ukari radio munu wanyi.
4: Nae ukai.
0: Ego, ulindu herere yehe.
4: O, nisate kwa teotine mkire
0: he. Inde?
4: Nisate kwa teotine.
0: Teo jene, mkire he na mahoro?
4: Ego na mahoro, natato nipo nipo nipita wanuwa za liko wanyi nipa kumuro ungo.
0: Mhm.
4: Nami ete nwesi.
0: Ego.
4: O, nimu dafu tuli kumwe na wana tuli kumwe.
0: Mhm.
4: Ego.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya n'ikiganiro cyacu hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ni ramuka mahoro. Munwanyi ku murongo. Allo.
5: Allo.
0: Mwaramutse neza.
5: Mwaramutse, mwaramutse.
0: Muri bande muherereye he?
5: Ndavugiye mu nabo champion irubona.
0: Ziyane na mahoro vya.
5: Na mahoro.
0: Ahirubona mwaramutse neza.
5: Mwaramutse neza cyane.
0: Batanu.
5: Ego mere ku muryango wanje.
0: Ego.
5: hanyuma ndagiye hariya imugurashikanje bariyo

0: Hali ya murwayi bashikanje bariyo.
1: Yego.
0: Abaramukije amahoro. Hamwe na mwebwe muri kuri rya gakizwa.
1: Wanyuma.
0: Wanyuma na abashikije bose hamwe n'abagira biteguriye kujya mu ngando mu cyose.
1: Urakoze cyane, turagukenguruke cyane mwami Imana abahezagere. Turabanaye n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro. Munwanyi ku murongo. Alo.
2: Alo.
1: Mahoro neza.
2: Mahoro.
1: Muri bande muherereye he?
2: Ndi Etienne Nuce. Yego.
1: Etienne ngaho mu ruce n'amahoro. Batanu eti. Eko. Urakoze cyane turagukengurukiye turabashimira mwebwe mwese muri ko muratwakura mukomeze kugubwa neza umunwanyi ku murongo allo
3: allo
1: mahoro neza
3: tashimana
1: muri bande muherereye he
3: ni mateso ereke mu kipomero
1: yego Eric ngaho mu kipomero n'amahoro
3: nakuri dushimwe ari mu kiro n'isi
1: batanu
3: reka mbaze ndabifuriza igitondo cyiza cy'isaba
1: murakoze
3: umuryango wanjye wose aho uri bagira igitondo cy'isaba cyo
1: Uwanyuma Eric. Urakoze turagukengurukiye cyane reka rero tubandanye dushimira bariko baratwakura aho muri mwese munwanyi ku murongo allo.
4: Allo.
1: Mahoro neza.
4: Naramutse.
1: Muri bande muherereye he?
4: Shabani murusanda.
1: Shabani batanu.
4: Uwambere ni umwe murongo. Ni mbona Elias na Chema Samuel na Samet murenga kati kitondo cita na ndikuma na sira.
1: Yego.
4: Ni mugase wanga kitondo cita cita mu ndenga ni sira ndira gacha tsanira bune fasira ngira Pascal kwiwomba sira ya kigaho mu jambo rika mu kitondo cita.
1: Yego.
4: Mugindo na Elise munyaru record munyani da code munyamba tikito cita. Kambere mura mwanje mu sura ha mu kitondo na mabo kuna data buka tikitondo cita.
1: Wa nyuma.
4: Mari mu Rwanda tikitondo cita na bandi zina gacha pani bose tinwa.
1: Urakoze cyane Shabani turagushimiye kuri bose wipfuritse gitondo cyiza turabandanya n'ikiganiro ramuka amahoro hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri munwanyi ku murongo allo allo munwanyi allo wi
5: inzu sabira jero no murushara
1: yego jero
5: wa mbere kite mene wa twalna kitar bane rakitar yebwe kumuganza kandwa mbiere umugore wanje n'abana
1: wanyuma
5: bajumani ndi kujyayo fasika
1: urakoze cyane turagukengurukiye ukomeze guhezagirwa n'Imana abariko baratwakura mwebwe mwese rero mukomeze guhezagirwa turabandanya n'ikiganiro cacu ramuka amahoro munwanyi ku murongo allo
6: allo
1: mwaramutse munwanyi muri bande muherereye he
6: ndi Meritus irangira
1: Meritusa hirangira n'amahoro.
6: Ego n'amahoro cyane.
1: Meritusi batanu.
6: Murakoze cyane reka ndamutse amahoro ababyeyi banje nabo tuvukana bakomeze kugira ibihe byiza. Kagende hano he hano ruguru ndamutse papa Shabani umuryango we wose.
1: Ego.
6: Papa wa mudogo bose bagire igitondo cyiza.
1: Uwanyuma.
6: Niyo nkuru za Niyo nkuru jando die muri Zambia agira igitondo cyiza nabanzi bose guzina rya Meritus n'ishengero ryarangira mura
1: Urakoze cyane turagukenguruka umuntu wanyu ku murongo allo
7: Allo
1: Mwaramutse umuntu wanyu
7: Ndashimira Imana
1: Muri bande muherereye he
7: Edizirangira
1: Inde
7: Edizirangira
1: Edizo ni sawa Edi
7: Ndashimira uko biri ko
1: batanu
7: Ebure kambone mwe mumpari murongo mugira igitondo cyiza cy'isabat. Deka bonye mudamu n'abana turi kumwe bagira igitondo cyiza cy'isabat mama Blessing ibuka kandi igitondo cyiza cy'isabat. kambone mitera mutikororero munyongi muramba ino kirangira kuni fasirangira zaburoni muruneje
1: wanyuma wanyuma
7: wanyuma re kambone mama
1: urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamaharo hano kwisamiriza gakiza kwisoko y'ukora munwanyi ku murongo allo mahoro neza muri bande muherereye he muduza kajwi Tuza kajwi Oh sinshobora kukumva byukuri Ego Niho imbere hehe Kwisehe batano nihori
8: Eh wa mbere n'umufasa wanje na bene wacu n'abateyi bacu
1: Mm
8: Wa kabiri harere imana zake
1: Mwaramutse neza.
9: Niyo nkusha drake kumiyope.
1: Ego shadrake bamutsha mutsimye radio nkuko nya nubigenjeje.
9: Eh ndaramutsha mawo umutamu wante nabana bande turi kumwe.
1: Uvuze ngo uri he shadrake?
9: Kumiyope naramenyere kumiyope.
1: Ego.
9: Eh ndaramutsha mawo umutamu wante nabana bande turi kumwe. Oh ndamutsa mahoro abakozi b'Imana turi kumwe tumaranye indwi yose.
1: Ego.
9: Bo nabo tuzakwirikana mu gikorane bose amashengirane bose.
1: Mhm.
9: Na mama mu gitebe.
1: Wanyuma.
9: Wanyuma ni muramwanje Diodoni mugima ngoma.
1: Mhm.
9: Murakoze.
1: Urakoze turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamaharo hano kwisamiriza gakiza kwisoko yukuri. Abariko baradukurikirana mukomeze guheza gwa mwebwe mwese undi muntu wanyi kumulonga lo.
9: Halo.
1: Mwaramutse neza muntu wanyi.
9: Mamahoro turashimira Imana.
1: Muri bande muherereye he?
9: Imana rakiza riyeve mu rushara.
1: Riyeve na mahoro.
9: Ego abantu bandara ni mwebwe nyene muri kuri radio yagakiza mugira isa igitondo kiza kisaba.
1: Ego.
9: Amare kama no mujango wanje wose turi kumwe igitondo ciza.
1: Mm.
9: Kamona riyebe kwibumba na sare gusu kwibumba mbona gize nari mu rushara na nzisabira mu rushara igitondo kiza kisaba.
1: Wa nyuma.
9: Eka mbona nitira na Fabiola ngaha ku muganda na siko.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko yukuru munwanyi ku murongo lo.
10: Erayi kwibumba.
1: Inde?
10: Rayi kwibumba.
1: Marite.
10: Rayi.
1: Rayi, rayi na mahoro rayi.
10: Ndashimira.
1: Papa wa warakomeye.
10: Ego kandi.
1: Ego.
10: Baba mama. Naso kuri ngombo.
1: Ego.
10: Na kuri ngombo. Na moto kuri ngombo. Kariri mukavane.
1: Urakoze cyane mukanya cyanda kaguha.
10: Na wewe.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turashimira iti nabavyeyi bibo bamuduhaye kugira ngo acerero yakura kugira ngo ace akurikirana ibiganiro byisamirize agakiza ku isoko yukuri. Turabandanya n'ikiganiro cyacu tugeze kugiye cy'isaha 12:45 hano muri studio. Ndabamenyeshe ko mu minota 15 yonyene tuza kuba turangije kino kiganiro cisamirizi kino kiganiro na mukamahoro hano kwisamirizi agakiza ku isoko yukuri umuntu wanyi ku murongo allo allo umuntu wanyi
11: allo
1: muri bande muherereye he
11: eh Nditwa Ridadi.
1: Ridadi mwaramutse neza urihe?
11: Ngo twaramuce.
1: Urihe Rida?
11: Ndi muri komine Muhuta umusozi Kayombe zone Bugarama.
1: Muhuta n'amahoro.
11: Ego nyakubahwa.
1: Batanu.
11: Ego ababyeyi banze n'abana banze nabo tuvukana nabo tubana.
1: Ego.
11: Abo bose mvuze ati baramuka amahoro. Hanyuma ngende ku isengero ryacu rya mihororo mvuge ati abizera bose ati baramuka amahoro. Ego sawa murakoze.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya rero n'ibiganiro byacu byisa hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Aho muri mwebwe mwese mukomeze guheza kigwa n'Imana. Munwanyi ku murongo alo.
12: Ego ndo kubaye gukanatse.
1: Inde?
12: Ndiho kubwayo gukanatse.
1: Ego ndiho ni sawa.
12: Ego turashima na wakurira daga kisa n'impore.
1: Ego.
12: Ego kana ipfuze gitondo kiza mwe mu mpaye muro.
1: Ego.
12: Amacho ne ipfuze sawa tudize mu dama nge mutezeme na data ipa ukanatse. Ipfuze gitondo kiza yesa yako kanatse mu cyango uyu. Kana ipfuze gitondo kiza ntiramwe bakukanatse mu cyango uyu. Amacho ne ipfuze gitondo kiza mwene wacu ntayimereye kukanatse mu cyango uyu.
1: Ego.
12: Ekambone naombaye kumurehe no mujyango wiwe. Mbona William kukanatse no mujyango wiwe.
1: Yego.
12: Amanche mbona Matias mugifunga no mujyango wiwe.
1: Wanyuma.
12: Wanyuma ni mwene wacu bayisingiza kukanatse no mujyango wiwe. Murakoze.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya n'ikiganiro cisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Ikiganiro nira mukamahoro umuntu wanyi ku murongo lo
13: amahoro
1: mahoro neza
13: ndagije imana erize
1: erize ni muri hehe
13: muci bitoki kwara gicenda
1: yego eri batanu
13: reka mbone bene wacu mu izina rya bose ku mutumba wa gahoma reka nce nuruka muci bitoki nce mbona bene wacu twari kubana muci bitoki nabo mu izina rya bose
1: yego
13: Dekan cha bora madamu wanje ni wondo za ni izina rya bose.
1: Yego.
13: Dekan cha simira mu rutoro nche mbona mabukwe no mujyango we wose.
1: Yego.
13: Dekan cha nja muri ukinanya na mbone mushikanje no mujyango we wose.
1: Yego.
13: Dekan cha no ruki maje ibutana mbone senge no mujyango we wose tikitora kiza kisabato. Kanje ndakumahande mbone mubyara wanje ideri tikitoro kiza kiswa batoro mujyango wiwe
1: uwanyuma
13: uwanyuma nabo tubanye hano muci bitoke tikitoro kiza kiswa batoro murako
1: urakoze cyane turagukengurukiye reka rero kano karirimbo abana nibeza karirimbwe nabana bushengero cyangagara kanezere right hari yakwibumba yagasabye ariko kandi tubandanya n'ikiganiro cyacu ramuka mahoro umuntu wanyi ku murongo allo allo umuntu wanyi
14: allo
1: mwaramutse neza
14: Imana
1: muri bande muherereye he
14: muri imbere y'ipake wise he
1: yego
14: igitondo cyiza ku mufasha wanjye
1: yego
14: mboni bagiye mama na papa na bene wacu n'abashikanje Wandere ndisabira divenari kumuganza.
1: Ego.
14: Wakabi. Nayo Patrice.
1: Ego.
14: Ama Busimbo Danieli. Ama nibagiye hari Imana Jacques na Felicite.
1: Wanyuma.
14: Mabukwe na data bukwe mu mukato.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro ramuka mahoro. Hano muri studio za radio agakiza ku isoko y'ukuru umuntu wanyi ku murongo alo
15: alo
1: mwaramutse neza muri bande muherereye he
15: nini hakiritse imana oja tafuvuga butuma yarushira banje guha igitondo cyiza mwebwe muri ku murongo
1: yego
15: n'umufasha imana yampaye n'abantu imana yampaye n'abahaye igitondo cyiza Nasenge yumva ari murimo kana muhaye igitondo cyiza. Na
10: Jadi nari menyagi cewek kasih sembelian nagi cewek anda mahal gitu untuk cinta. Nah tapi apa tamu sendiri mesti bosan hobi anda mahal gitu untuk cinta.
1: Wanyuma.
10: Umubyeyi yitwa Adela wirushiha
1: ndabwo. Urakoze cyane turagukengurukiye Odeta ngahe rushiha. Ukomeze rero kugubwa neza. Munwanye ku murongo ro.
16: Aro.
1: Mwaramutse neza.
16: Amahoro.
1: Muri bande muherereye he?
16: Ni Matyasi mu gifunza bakuye.
1: Mati wari watebye ni sawa.
16: Eh kandi ari nachotse nachotse kandi abifurije n'icondo ciza n'umujyango wawe wose. Ikabone bato kubona imakenga ha mu gifunza n'igitondo ciza ikabone sati ukina siye ngaho mu cyito cy'ukujya kane bagira igitondo ciza.
1: Yego.
16: Ikabone Daniel na Fabrice na Claude ku Canada sana kira leo singoma yarubona agira igitondo ciza.
1: Wa nyuma.
16: Uni fashe ndahirangira igitondo ciza cyane kigaho.
1: Urakoze cyane Matias turagukengurukiye. Turabanda yani kiganiro cyacu hano muri studio za Radaga kiza kwisoko y'ukuru munanye ku murongo lo
17: amahoro
1: mahoro neza
17: ninda studio de mushara
1: inde
17: ndashimiye studio done
1: Egypt
17: yego
1: Egypt
17: ndashimiye studio done mushara
1: die done ni sawa
17: yego ni pese ndo nakita mujyango wanje
1: yego Eko.
17: Ipe kumukanza nanda yipe kumukanza. Nabake yanze. Ekito le.
1: Wanyuma.
17: Mbo, wanyuma ni ahimana.
1: Ne urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamahoro dusigaranye iminota 8 yonyene muri kino kiganiro. Alo munwanyi. Muri bande muherereye he? Mono wanyi sinda kumva vuga cyane. Inde?
18: Elias kibazo kinyina cyakazo.
1: Elias uri hehe?
18: Ayi Buganda.
1: Batanu.

0: tampone na korare abarotti nyebbamgo tampone
1: urakoze cyane turagukengurukiye cyane turabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamahoro hano kuri kuri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuru munwanyi ku murongo allo
2: allo
1: mwana mutse munwanyi
2: amahoro mahoro
1: muri bande muherereye he
2: Etienne Muruce
1: Etienne ni sawa
2: ni sawa
1: aho murusha na mahoro
2: ya mahoro
1: Batanu
2: ndira mukije mukirushengero Magufuli ibutembe
1: ego
2: amena Claude Muruce ne Emmanuel Muruce
1: ego
2: nadeo ibutembe amena nimufasha wanje ndesenga odeta nimungu wanje ari murumbonga yitwa gadi Murakoze.
1: Turagushimiye cyane, turabandanya n'ikiganiro cyacu la mukamahoro hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuru munwanyi ku murongo allo.
3: Mahoro cyane mugenzi wanjye.
1: Mahoro gose, ninde muherereye he?
3: Irangiye.
1: Inde?
3: Inosa, Inosa irangiye.
1: Inosa ni sawa.
3: Turashima gose.
1: Irangira mwaramutse neza.
3: Neza cyane.
1: Batanu.
3: Kamara umujyango wanjye turi kumwe ahirangira ingondo n'umujyango wanjye twita ndo cyiza. Kamara umuhungu wanjye mbere kose ahari hose agira igikombe cyiza kandi aragushimiye cyane.
1: Yego.
3: Kamara niko demu na n'uwo manager cyangwa umukuru cyangwa kino agira igikombe cyiza.
1: Wanyuma.
3: Kamara abantu bose bazafite kwirwa na kusenga irangira na Matias mu gitondo na Jean Marie ahari mu planet agira igikombe cyiza muri aka.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye. Turabandanya rero dushimira bari ko baratwakura ndabamenyeshe ko dusigaranye minota 6 hano mu kiganiro cy'isami hano mu kiganiro dusigaranye iminota 6 gusa umunwanyi ku murongo allo
4: allo
1: mwana mutse munwanyi
4: dushimirana
1: muri bande
4: Ananias mu rugeyo
1: yego Ananias ngaho mu rugeyo n'amahoro
4: dushimirana ikitono cyiza kuri mwebwe mu mpaye murongo
1: urakoze cyane
4: umujyango waje ati gitondo cyiza nikora butume munyanda ko gitondo cyiza
1: yego
4: rifasi mukayanza ati gitondo cyiza rifasi aho munyanda ko gitondo cyiza gitondo cyiza mukwimboko mushikanje namura mwanje ati gitondo cyiza mama namushikanje ati gitondo cyiza murakoze
1: urakoze cyane turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu na mukamahoro hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuru munwanyi ku murongo allo
5: allo
1: muri bande muherereye he munwanyi
5: naboti bugisanga
1: naboti na
5: mahoro na mahoro ari kure nabo mu murongo
1: mpore nabo
5: oh gitondo cyiza ku mujyango wawe Ego mudabo wanje n'abana barongotsi abadiakoni abanyeshengero cy'igitondo cyiza. Elias cy'igitondo cyiza Daniel aje ngirwa neza se Elias kongara cy'uheza gigwe.
1: Wanyuma na bote.
5: Oh akarimbo ko mugitanga muzaba mukoze.
1: Urakoze cyane turagukengurukiye mukanya uracukumviriza. Turabandanya rero n'ikiganiro cyacu na mukamahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri minuti 4 niyo dusigaranya lo. Muri bande muherereye he? Munwanyi ntidushoboye kumvikana neza ciyagenda usanga tarafise utwinite cyanke ngo hagarare neza. Uwundi ku murongo allo.
6: Mwaramutse nshuti yanje.
1: Mwaramutse neza.
6: Viyane mugushi.
1: Viyane ngahe mugwe n'amahoro.
6: Bacha turashima uwiteka.
1: Batanu viya.
6: Reka ndabone mwiza ryamenyesha makuru mugire igitondo cyiza.
1: Mu izina rya bose ndagushimiye.
6: Ngondo namwene wacu nawe yantembereye ku gitondo cyiza. Reka mbona andi nyaro pisi ya David nyarugana nyarire cyerwe na kiringo tumenye ngo bwanze cyafu kimatu ngina sira ngone fa sira ngize mu cyano musana muzi gwa sa Pacific muza ku gitondo cyiza. Ni seti ku mugimo ni seti ku mukati sine ko demu yawe ku gitondo cyiza ina sira ngone fa sira ngira ni tanga mose mu kibero mitera mu kibero ku gitondo cyiza shengero rya muguye barende yize kuri Jose Manuel irimo mu gitondo cyiza cyiza. Abanywanyi bose baradaga kiza n'abagize groupe y'abanywanyi bose ndabikije igitondo kiza
1: sana. Urakoze cyane turagukengurukiye Viane. Turabandanya n'ikiganiro ramukamahoro hano muri studio za radio kiza ku isoko y'ukuru munwanyi ku murongo allo. Allo. Allo munwanyi.
7: Mahoro.
1: Muri bande muherereye he?
7: Ni mame todirandi.
1: Mame toda yitwa gute?
7: Yitwa mawe ni mana Everine.
1: Everine batanu Eve.
7: Kai de mugasha ni wanda turi kumahirangi. Bara manje ba turi kumahirangi rako senda bikwisa gitondo kitatawa.
1: Ego.
7: Abandi bose kwitina ja mama metode ndabikwisa gitondo kitatawa murako.
1: Urakoze cyane turagukenguruke mama metode hari ya rere rangira komeze guhezagirwa. Nako yitwa Everine komeze guhezagirwa rero hari yirangira. Umuntu wanjye ku murongo lo. Aro umuntu wanjye.
8: Hello.
1: Muri bande muherereye he?
8: Amahoro abaho. Ni ukuri jenerali mu gihugu cya Dubai.
1: Urinde?
8: Ni ukuri jenerali ndi mu gihugu cya Dubai.
1: Dewo ngaho muri Dubai n'amahoro.
8: Asa turashima Imana. Igitondo cyiza kuri mwebwe muduhaye umurongo.
1: Urakoze cyane Dewo.
8: Yesa nama bana utuvukana baraguzenga igitondo cyiza.
1: Yego.
8: Bariki sare muzenga igitondo cyiza.
1: Yego.
8: Yesa kumuganda igitondo cyiza. Abantu bose bandi kwizena njane ukwikende wa igitondo cyiza cyangwa
1: rakoze. Yego hari ikindi kiganiro cyabagenewe bitwa biwacu muraho sinzi ko rugikurikirana. Umwami abahezagire muzohorerera mwakura muri kijya kiganiro turabandanya n'ikiganiro cacu na mukamahoro. Alo. Mwaramutse muntu wanyi.
9: Mwaramutse neza.
1: Muri bande muherereye he?
9: Zabironi murulege.
1: Zabironi ubaye wanyuma batanu.
9: Toro kiza kuno umaye murongo. Toro ka kiza kumujyango wanje turi kumurulege.
1: Arakoze cyane rero Zabironi nawe abaye wanyuma muri kino kiganiro na mukamahoro cyari ko kiraremesherezwa hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri. Ndabamenyeshe ko tuzokongera ubutaha mu kiganiro kindi nk'iki ikindi gihe, ariko kuri uyu munsi nahatukirangirije. Tushimire mwebwe mwese mwakuye. Dushimira baronse umurongo n'abataguronse nabo mwebwe nyene mukiri ko murakura, ariko nabamenyesheje ku kiganiro caheze ntasubira kwakira uwundi muntu ku murongo. Abatwakuye bose umwami Imana bahezagire. Hariho Dani Ciza, Mandela Mashoke, Marakiri Yevere, Yubebe Yatrice, Phineas Ndiho, Fabiola Gerard, Elias Vyizigiro, Rutono na Daniel, Siriake, Nicodem, Juvenal Samuel, Munyonga, Deodoni, Elias, Teogene, Viane, Etienne, Erike, Shaban, Jerome, Metsera, Edson, Nihorimbere, Shadrach, Eliyevera, Iti, Lidadi, Ndiholi, Erize, Izahake, Odette, Matias, Diedoni, Elias, Etienne, Inosa, Ananias, Nabali, Viane, Everine, Deo, na Zabuloni. Ariwo turangirije ko kino kiganiro. Mwebwe mwese umwami Imana abahezagire. Mukomeze guhezagirwa n'Imana aho o iwanyu. Mugubwe neza, tuzoba dusubira mu kindi kiganiro cy'ikindi gihe.
10: Ramuka mahoro. Ni kiganiro mukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.

Haduaga kiza kwisoko yukuri reka rero ndabashimire cyane kuti bagenzi muri kumbandanya mudukurikirana ndabifurize kubandanya kandi mugira ibihe byiza abyisabato isaha imwe iraya ku minota 22 turirimbo turakomeza kubandanya aduca hano turirimbo rutandukanye gushyira isaha imwe n'igice isaha imwe n'igice n'ikiganiro isabato nziza ikurikirwa n'indirimbo zitandukanye gushikaho rero ibyuma biza kuba byadukundiye ko tubashikana amunteguro yikibiriraho yo kuri uno munsi wera w'isabato aho tuza rero kuba tubashikana tukaza kubamenyesha mu mwanya uri imbere mukomeze kururanirwa kandi mukomeze kubandana munezererwa n'ibiganiro by'isamirizi akiza ku isoko y'ukuri.

Hadiwaga kiza kwisoko yukuri nyuma rero ikiganiro maji yo kurikirana isabato nziza ndirimbo zitandukanye zica zikomeza gushikaho rero tuza kuba tubashikana kibiriraho mu nteguro iza kuba iriko iramera hariya ku ishengero rya Nyanza Lac ni mu ntara yagutse ya Burunga nizigira ko rero mukomeza kubandanya mururanigwa ariko baritegura kugira ngo rero mujye mu makoraniro hatandukanye mukomeze kubandanya mugira imyiteguro myiza abari mu nzira tubifurize kugira ingendo nziza mwebwe rero bitakunze ko mujya guteranira hamwe n'abandi biturutse ku mpamvu zitandukanye birumvikana amugume hafi ya radio kanyu mugume hafi ya radio kugira ngo muze kubandanya mukurikirana ingene biza kuba biriko biragenda hariya ku ishengero rya Nyanza Lac. Turirimbo rutandukanye tubandanya tubashikira aho muherereye hose kandi nizegera ko tubandanya tubanezera cyane. Jamari Vianney ndayiragije nkaba rero nkiri kumwe namwe hano ku isamirizi akiza ku isoko y'ukuri. Akaririmbo raho umuremyi karirimbwe na Korahera Compassion do Jésus ngaha ikiriri kabandanye kanezera mwebwe mwese muriko muradukurikirana eka kanezere n'abakunzi bino Korare la Compassion do Jésus ngaha ikiriri kanezere kandi namwebwe mukunda kano karirimbo mwebwe rero mwese muriko muradukurikirana ariko kandi musanzwe mutaruhuka isabato namwe kano karirimbo na kanyu kabandanye kabanezera cyane saa zibiri zina ku minota itatu turirimbo dukomeze kubandanya tubashika ku

reka muzagurutse dusenga Imana. Urera kandi uragurutse Mwami Imana yacu, ukuntu witwararika abanyabyaha nkatwe nuhabwa icubahiro. Nubikoreye twebwe gusa, urabikoreye na Zakayo nkuko baririmbyi bamaze kubivuga. Igihe yari amaze gufata ingingo yo kukwakira, wamukoreye ibikomeye mu buzima bwiwe, kandi natwe nibyo uri kuradukorera nuhabwa icubahiro. None tubana yatukwinginga ngo ube hagati mu ikoraniro, wihange mu bakobwa n'abahungu bawe, kugira ngo dutegure kazoza mu buryo tuzogusanganira ubwo ugiye kugaruka. Hezagira Mwami abana bawe bose bakoraniye hano, uhezagire ibibanza bitandukanye abana bawe bakoraniyemo, kugira ngo integuro z'uyu munsi zikomeze kuba akanovera mu buzima bwacu, mu buzima bwacu bwa mwemu, kugira ngo n'ijuru naryo rihimbagwe kuba turi ko turakomeza kwitegura Imana ihabwa icubahiro. Bana natwe rero mu nteguro zose, kandi ukomeze kuturindira umutekano, kugira ngo ico cyose coze igomba kutubuza amahoro gitsindwe mu izina rya Yesu. Imigisha n'imeheza gusezeraniye abana bawe, ukomeze kwiducunsha kutagabanije, tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen.

0: Mukama mulungi. Naku zona. Leka duhe akanya kolare yo mu bitabo ituyobore. Ni nomero ya 94 mu gitabo. 92.
1: Tuvyagurutse.

0: Reka twumvirize isomo lesson yibanzeho inondwe.
1: Umurongo wo gufata ku mutwe tusanga mu gice cya mbere cy'Abakorinto gice cya gatandatu ku murongo wa 19 n'uwa 20. Ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero za mpwemu yera ari muri mwebwe uwo mufise yavuye ku Mana, kuko nuko rero mushimishe Imana mu mibiri yanyu. Abaraho imbere turafukama hanyuma namwe muhagaze dusenge. Turagushimiye Data wa twese udukunda kandi utwitayeho, ineza yawe nihabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'ubuntu n'urukundo vyawe kigaragara kuri twebwe, nico gituma tuje imbere yawe dufise byinshi bibi, nico gituma dusavye imbabazi n'ikigongo tubabarigwe nawe, maze umaze kutubabarira amazina yacu agume mu gitabo cyawe cy'ubugingo z'ubukozi. Tuguhaye kaze muri kano kanya tugiye kumara ahantu kugira ngo turongogwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.
2: Imana ni nziza kandi umwanya wose kandi niyo kamere yayo. Uyu mwanya

tugezemo wari umwanya wa raporo ariko ntago zashoboye kuboneka tuce dusaba abatabazi muyange mu cyubahiro cyabo baze bahimbaze Imana amen.

0: kwizera neza binyanzarake ko bahari bafate n'amafoto hanyuma agende mu mahanga. Yesu nabaho umugisha rero. Agateka umuntu Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu.
1: Arakoze umuyobozi wacu kubyo amaze gushikiriza byose. Nizere ko mubyakiriye neza. Tuzobona rero ko mwabyakiriye neza kukungene mugiye kurushizaho gukora gusumba uko mwahora mukora. Mukaba abizigigwa bukugwego go hejuru nkuko tumaze iminsi tubyiga mu ijambo ry'Imana. None rero reka dusubize ijambo umwungere w'intara kugira ngo integuro zishobore kubandanya. Imana ibahezagire cyane.
2: Yesu ashimwe. Amen. Haleluya.
3: Amen.
2: Abanyenyanza murahiriwe. Barabahaye misiyoni. Ibayibaha rero ari ikintu azobaje ndimwo. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko bizompimbara Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. None rero turi kumwe n'abakuru b'amashengero ngaha. Ndabakiriye mu izina rya Yesu.
3: Amen.
2: Muzaguruke n'abafasha banyu mupepere abizera mu mpande zose bakuru b'amashengero murazi kumba kunda kutabakira cyo bari kibazo banumva hakutabakira no bakira. None rero nimuramutse abizera bose muri rusangi mu bapepere namwe abizera muramutse abazezwa nabo Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Mperukira kwakira isukari yanje niwe mbona nka sosegwa niwateka nkarya ndyohewe andi hose niwabona ndiye mfa kurya tatsibaza ngo nokuba wabitetse neza. Ndapfa kurya kugira inzara ntinyice cyane kugira ndakubahe ariko uteka nkaryohegwa arahari. Kanda musaba baramuse mu izina rya Yesu kandi mumumpere mikro kubera mutayimuhaye sinosubira kuvuga. Mumumpere aturamutse ubita kidomange.
4: Haleluya. Haleluya kandi ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo.
2: Reka inzigo nimumuramutse subiramwe babwire ati ndabaramukije. Iyo nzigo ni iki?
4: Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo.
2: Murakoze cyane. Reka rero ndabasabe mwese muvyagurutse turirimbe ndirimbo tumenyereye muri indwi yose. Nitwaheza kuyiririmba turumva isomo bace badutangariza ikorale zibiri. Nomosi nta kwihuta zitwakirira abashitsi muri rusange hanyuma turaza kubandanya izindi programa zo korale zezeje. Turiri imbere indirimbo y'ijana 189 muzingurura ibitabo by'indirimbo turiri imbere yemwe n'akanyamuneza duhimbawe shengero mwese muhagaze.

0: Amen.
1: Barakoze. Narababwiye ko tariki zibiri z'ukwezi k'umunani hari seminere idasanzwe y'abayobozi. Buri shengero ryose risabwa kurungika abantu batatu batatu aho hakurya mu mabanda, kugira ngo iyo seminere izobe imeze neza. Kandi n'uwo wese yifuza kuyijamwo, narababwiye ko nta ngorane, kuko asabwa kwimenya muri byose. Ariko abo batatu bo basabwa itike gusa, bagaca batondana isahani n'ikiyiko n'igikombe, mashuka yo kwifuka na esikime yo koga, ibintu bigaca bigenda neza. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma abaciye bazojikarurama nejo aho bukera bazorara ngaha saa cyenda, basabwa kuba bashitse kugira ngo bace bazinduka bagenda hariya ikarurama. None rero abo nabo bazitwararike, kandi Imana izobazigame kugira ngo ibyigwa baziga bize bigende neza. Mu mugoroba w'ijoro turaza gukora inama y'abaririmbyi bose, nama y'abaririmbyi bose, makorale yose kiretse yoba yikuyemwo ivuga ati twebwe umwaka warangiye navyo gusubira kuririmba. Inito kwirwiraza mugabo turafise umubonano w'abaririmbyi bose ku mugoroba wakajoro ko turi ngaha ntaho tuja, turazi ko tuzokamburura ejo mu gatondo ari tuzova mu makambi. None rero ndagomba kubashimira abizera mwese mugize ino site mwari ngaha, ariko kandi nkashimira abizera mwese mugize iyi ntara mvuga butumwa ya Nyanza Lake. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Ndahimbagwa n'uburyo

gitondo. Tubaye turabashimira kukuntu muzo kwifatanya natwe mw'ibi bihe bidasanzwe by'umubabaro. Ubuntu bw'umwami Yesu bubane namwe mwese. Murakoze. Rero iri ryo tangazo twari dufise ryo kubika, reka ubu naho rero mukurikirane ibimenyeshejwe.